Ние бяхте ли на радиото Маргарен Утин Атамандишко? И да хунга Урно ганта батя Бена бярна дишколгу И да бран титуло дана Бут фор комфорт.